A World Without Haggard sang Vin Skill av nødjastu fløvesyne Oki som kom ut i august. Hette iverhøver en rattliga sentimental fløva. Vin Skill synger om sakn, om kærleika og om tryggv. Her ein sangur til papan og ein til konuna, eller rattar sagt om trunna tja konuna. Vin Skill gifter kjent og gospelsanger enn Amy Grant. Alvarsmal vera vittjörd og hessu fløvu, ta mest hútekande sangren af fløvunni, ein av vanliga beinleis tekstur her Vin Skill vittjör eit tabu evne, nemliga kynsliga misnusla bötnun og ungun. Sangren eitur Forever Changed, ein ríjandi alvarslíu sangur, her Vin Skill beinleis vendi sér til tær skemmarnar, og hef oilagt løyvu tja sumungun ungun.

0: Ja, musikals, det var vid verre landa frøyliga og affær saman vi Dua Lipa, som albane bor i Bretlandet Tiny og Belbani, der kommer fra Puerto Rico og så Columbia, her J. Bolvin Tiny. Så, og klokkan på en ja, det var noen minutter i åtta.
1: Sommarmorgon.
2: Jeg har sett latinrytmer og rappe tjagunner til for nokta sikkje til dere sommerslett i vidøy, og til å være eisen sommerslett i kjørskvelde, og atter i morgen halvt igjen. Vi tar en ring til Veverstå Førja, og til Tore Laksa som vi åkne morgen. God morgen.
3: God morgen.
2: Ja, sommerslett halvt igjen til å virke her. Hva kan du si om vekkere?
3: Ja, sommerslett her. Takk for åkket da. Det lydelig vinter. Det skal 4 meter skjønt her til et annet Först då så i semester med chokon. Och jag lagt sig för att kalla på film. Vi snägg vinter och så den framme mest som alla stenar. Och vi där kunde vi vänta och faktiskt här veckan. Det blir mindre 5 meter skonta. Jag visste inte först sett när personen finns så i sommar. Och så var det skutcha vi såg att hon eller istället ja, vi låt hon vara. Som har skutt ja et eller annet, ganske klost, og da var det jo hørt hos. I kveld så hakker han så i Estan, og i natt før han melet og ymsnatten, da var det skutt ja, og derfor er det regnet. Jeg går ikke sånn for det, nå er det ikke kan da være at det bare er det. Og i morgen, da var det trodde jeg 8 meter skutt, da var det Vestan, og så fra alle i veksene opp i 5-20 meter skutt. Da var det holdskutt ja, og eller annet. Og kvelde for en så gjøsning, og da var skuttet og kanskje også det. Og hiten tar vi i mitt nødt og første steg om dagen, og om nåttene synes det kaldet ganske nyr i en 60.
2: Ja, det er som jeg sier ikke her, hjemme synes jeg ikke nå, det er dette her OV-tølene, det er 3,0 i det, og 4,5 i morgen, så jeg vet ikke, det er kanskje ikke det ringeste av lukket, men jeg synes det.
3: Det er synes det, ja. Det er Det var gula, så det är ska ta 20 solkräm då, ta det här.
2: Om man är ute så ska man smeja sig.
3: Yes.
2: Ja, men Tore Laksa, tack för att du ville se den just om veckan. Tack för imorgon.
3: Vi
2: tar rast.

Vi sender morgenlæstren. Berg Tårer, Hjelm Bjarskammer Prester, skriver og leser morgenlæstren. Fyre lester ved Sundsjøn Solmor nummer 502. Vi nøye og gos hjersta. Og etter lester Solmor nummer 602. Jeg vet en miskunnsæman god. Det var Solmor nummer 502 og 602.

kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidder ånds. Håper tøyen spåler at det før jeg fyrer skønns. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur.

budget for props Og mi prekk vi alltid bort Og lika vel ikkje putt touch Men det minnes den da jeg spurt Skanna ditt rom i tatt i flenna Flån tatt i grata Rias tuttlo som folk vel ska prata Min håp er inte prata Jeg sitter samme shit på forskjellige mater Og ikke samme vinnitte i flere måneder Jeg la her, var det test? Jeg vil test, kom og sjåva, kom og få det Alt som klarer helt i dag bok Men det misser family Så jeg spurte, skal jeg bøtt røy Jeg vil se mig kom bitch

0: Her var det nettopp vi sendte noen åknutter, og det var sammen med Ronje Rasmussen. Klokken nå 1, og vi sendte ung lesa. Silja Aldedotter verstur.
1: Jeg kan ikke bøtja syne til at føle...
2: Det er så lovlig.
1: Ja, det er jo lovlig.
2: Det er også en måte å føle, ja, det er så. Man skal ikke bryte noe for deg, så.

Men i dag skulle vi høre han vil lære om A Teenager in Love, som fra 1990-tallet. Det var året fire at han får solo og tog eitran her, Diane and the Belmonts.

Vi tar det ikke er som sommerkveld vi strenter. Årene åtte Christian Matras, og det og satser er etter Knut Olsen. Jeg har skilt av dette fra 1924. Til stortlet er ikke etter gamle opptøk, og nå tar jeg just research til disse sendingene her. Ta jeg ved kjøpen å finne der, det er ikke alltid lykke lett. Og da kan man lykke færre som vi tar av Tore av Akle. I 2018 tar hver dag tunnelrefresting som vi hadde øyelig og togjende som vi hadde ta. Femjenstunnelen skulle komme at den er Kvalbjartunnelen. Vi skulle ha tunnelar når de fjall, og så Dalstunnelen skulle eisen i gjerast. Så det var i 18 at jeg begynte jeg, og nå er bare Dalstunnelen etter som fær dagsens jås nu omskammar stund. Et annet som jeg tar til var velfyrra loven 2018. Den danske forsorgaloven, hun skulle tidligast føresk vidskifte. Om det rednast, ja, det kan vi så lustre etter dagsens milon og sosiale milon, hva folk kallt om til. Etter var reisende første år i 1840 det er nøyskibanna. Så det er heldig ikke nøyd å ta som fisk langt. Men nu fer jag frågan till Nujjan. Och så kommer vi till chattnerna i mån till dessa fjällde gymstädarna. Hvis du ska leta efter Olasukornum, upptögon som är gjort att ta i 2000 Nujjan, så finner du det. Du kan färna kod.fo, det här visar till ena sändning till Kringvarsman, men hon är inte långt. Så jeg har ikke funnet der, men jeg satser, jeg har funnet tver fram, så jeg har det gamle heftet som er. Og det første vi tar er at her er opp månen kiltor ryser.

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, brune fungerer, middelfinger, flagger, fyrer, kæren, bøtten, heilen, stonker, vi nekker, nøvner, noen, kun, okno, til lag, blikker, stille, pinna still, pinna brenner, beina grinden, kinder brenner i ånen, vet vi drottning gong, fjöltene som er samlige, er spek, kæpun, zombies, det er det heila nære, rødden, men du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer, etter for utla feir, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar, rukning kvar

Lajan har gjerlig ikke hører en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holde trepp. Det er brenn i holde mest. Bare han måler at det lesjen. Og det glitcher skapen er versen. Hvor faen når man er spelten. Må sabba vikner må når kikten flokkast. Og man kikten til flok. Er det leker mittelen teori og praksis. Men jeg er nøy svetlende smelta og jeg tarstis. Nah, sir, socialist is piss. Vi kvar er sign kapitalist apokalypse. Jo, per on sokken no mental on ja på koppen dansa en syster ja på dansa vi skipar en nonna brunn. Men jeg dronker etter solgen.